y sancteiriau patriarchiau unionbryd, a'r parchedicau'r esgobion unionbryd, a drowyd eglwys I sanctaidd mewn hedd, diogelwch am hyder, iechyd a hirnod.